さも同じが通ったらさざ流してとっとと帰ろう。やばい話に乗る娘さんは輝き放ってどっかへ消えた。勘繰り繰り返して唐突に君への手紙を書いたものはいいけど、カンパに飛ばす